0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person har falt I en elv ved Storjord I Nordland, det opplyser politiet. Redningshelikopteret bidrar også I aksjonen. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til alle synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splittelse at de uansett støtte ikke lenger tjener det opprinnelige målet, kunngjør FIFA-sjefen I en pressemelding NRK har fått. Det har rast rundt FIFA og Infantino de siste dagene som følge av de tidligere denne uken jobbet med å selge TV-rettigheter og annet tilhørende VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Vår hensikt har alltid vært og vil alltid være å samle og utvikle sporten, sier Infantino. Minst 3 personer drept og 10 skadd I et nytt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Det opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Han sier at byen blir angrepet med ballistiske missiler, en type våpen ukrainsk luftvern har begrenset kapasitet til å skyte ned. Det meldt om flere branner I distriktet, blant annet I en 6-etasjes bygning. Italia har suspendert Schengen-avtalen med Spania. Det betyr at det ikke lenger fri ferdsel mellom landene. Myndighetene I Italia mener Spania ikke har kontroll på migrasjonen etter at de tusenvis kom seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Spania har blitt et fristende land for migranter, sier Frode Forfang, tidligere direktør I UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til I innvandringspolitikken I løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått I stikk motsatt retning. Så sent som I våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner I resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livet på den måten.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. I morgen lørdag blir den såkalte Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Aud Daru, NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om mer ekstremvær. Nye målinger fra Verdens meteorologiorganisasjon viser at værfenomenet El Niño styrker seg. El Niño vil etter hvert drive opp temperaturen globalt og føre til store endringer i været. Vi i ukjent terreng, sier Guterres.
1: We are in uncharted territory.
2: I fjellene i Argentina måtte folk evakueres tidligere denne måneden som følge av store snømengder. Når denne delen av verden får vår og sommer, det ventet ekstremvær av en helt annen type, og mer ekstremt enn man vant til.
1: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuels.
0: Vi hører mye om varme, tørke og skogbranner, men ikke nok om det som driver utviklingen, den voksende klimakrisen driven av fossilt brennstoff, det sa FN-sjef Antonio Guterres til slutt her. En person fraktet til sykehus i Tromsø i helikopter etter å ha hamnet i Saltdalselva i Nordland tidligere i natt. Det ble sett i gang en redningsaksjon da politiet fikk melding om at personen hadde fallet i elva. Politiet i kontakt med de pårørende og opplyser deg. I Ukraina har tusenvis demonstrert i Kyiv for å få tilbake den sparkede forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkrafta bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han øker også lønningene i forsvaret og innførte et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket av Fedorov for å ha hamnet på kant med den eldre garden av militæret. Til slutt, VM-helten Ørjan Nyland står fremleis uten en klubb til høsten. Etter å ha fått merksomt været over under verdensmesterskapen i fotball, kan keeperen bekrefte å ha fått en rekke tilbud fra ulike klubber på det høyeste nivået. Spesielt svirrer ryktene om at tyske Leipzig ikke interessert, men og vi spurte Nyland om han kan bekrefte eller avkrefte ryktene.
3: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad i VM til å få arbeid videre. Uansett hvor jeg går nå, så har jeg en helt annen bagasje. Jeg mer rustet og har vist at jeg hører hjemme på blant annet det nivået.
0: Flere oppdateringer finner du som alltid på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK-nyheter, klokka 5. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splid at de uansett støtte ikke lenger tjener det opphavlige målet, kunngjør FIFA-sjefen. Det har stormet rundt FIFA og Infantino de siste dagene etter det kom frem at de jobbet med å selge TV-retter og annet knytt til VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truer med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen mot en truende mann med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
3: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. I dag blir den så kallet Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for dette. Målet til byrådet å skape et mer levende bybilde, og det får de skryt av blant annet NHO for å prøve på. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK, nyheter klokka 7. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Han sier at han har lyttet til alle synspunkt og sett at det ikke hadde tjent målet å holde fram. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske fotballforbundet, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Det var nok det som bikket over glaset for FIFA-presidenten, tror sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhovedet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som trua deg med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. I Ukraina minst 9 personer drepne og 23 såra etter russiske angrep. Det opplyser ukrainske krisestyresmakter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høyrast, meldte nyhetsbyrået AFP sine reporterer i Kiev da angrepet fant stad. Det ble også meldt om branner og ødelegginger i 5 ulike distrikt i hovedstaden. Kiev har avgrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvernet sitt. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlåg. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser nå tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle det de ser som konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land gir den drikkevatten, vasskraft, og i tillegg den en svært viktig sjøvegg for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalget. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet, og det var nok det som gjør utslaget, tror sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruller kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann fikk oppfølging av ambulansepersonell på stedet. I Ukraina er minst 9 personer drept, og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det var meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. Vannstanden i den europeiske elva Riden er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Riden er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. I tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. Du finner flere nyheter på NRK.no, nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.

0: Konjetic, Lacro Candy. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt I det europeiske forbundet UEFA, men også innad I det internasjonale fotballforbundet. I Ukraina 9 personer drept og over 20 andre skadd I russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. President Volodymyr Zelensky ber om hjelp.
1: Det så klart mange land som fordømmer angrepet, men det som virkelig teller luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep I lufta. Da NATO møttes tidligere I sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
0: Reporter det var Magnus Vattekar Sandvold. Politiet I Haugesund brukte I natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen I Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven, uten etterkom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll, og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noen videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann I 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå I arresten I Haugesund I påvente av avhør.
0: Taser, det altså et elektrosjokkvåpen. Så langt I år så har 70 personer mistet livet I trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept I årets 7 første måneder, ifølge statens veivesen. Juli omkom 18 personer I trafikken. En SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje I månen neste onsdag I en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget fører trolig til et stort krater og sender mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Hei, søte, kule, morsomme rådgivere. Ta den med dere.
1: Ja, takk.
0: Tror dere at man kan slutte å se på eller lese nyheter helt og dermed leve resten av livet totalt uvitende og lykkelig, selv om det sikkert er egoistisk? Eller tror dere man må få med seg nyheter for sin egen sikkerhet fordi det kommer til å gå katastrofalt på en eller annen måte i vår levetid, og at man derfor bør være forberedt? Hilsen da, Elinor. Og dette er jo da, her tror jeg Elinor har sittet og scrollet side opp og side ned nyheter og kjenner, nå er jeg lei, dette var dystert, kan jeg slutte?
2: Jeg synes folk som, sorry, jeg synes folk som velger å ikke lese nyheter fordi verden er så voldsom, det liker de ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Det synes jeg er noe av det mest patetiske og harre jeg hører. Fordi da sier du bare sånn, vet du hva, dette toget vil ikke jeg være med på, så jeg bare nekter å anerkjenne at verden der ute finnes, og så skrur jeg av, jeg. Det var det. Da blir du jo helt apatisk til hele samfunnet. Hva slags del av dette fellesskapet er du da? Jeg synes det er egoistisk, barnslig, og du kommer til å ha et veldig fattig liv, og hva faen skal du snakke med andre mennesker om hvis du ikke har lest den eneste avis?
0: Men mennesker har jo ulik psykisk helse, sånn at noen tåler du, og noen tåler du dårligere. Og da tenker jeg, er det ikke et godt samfunnsøkonomisk spørsmål? Altså hvis Elinor blir sykemeldt av å lese nyheter, for det går så inn på henne da, hun blir deprimert av det, så tenker jeg, er det ikke da bedre å la være?
3: Ja, men da tenker jeg at det, her tror jeg det handler om hvilke briller man har på når man åpner avisen, fordi det er akkurat som Elinor legger frem alternativene som at man enten ikke leser noe, eller ser på noen nyheter, eller bruker nyhetene til å ruste opp mot katastrofe. Det ligger en mellomting her, som bare er rett og slett... Man kan også bruke nyheter for å forstå verden litt bedre, sånn at verden ikke blir så skummel. Så jeg tenker at hvis man tar seg tid til å lese alle sakene, både liksom leder og eller noen kronikker, og liksom hele innholdet i avisen, og ikke bare gå på klikksakene, så vil du liksom få bredden. Det finnes masse kjedelige nyheter også, som bare handler om sånn hverdagsliv og småputtel. De har til og med begynt å lage sånn positive nyheter, selv om ikke de får så mye klikk. Så hvis man leser avis jevnt og trutt, så finnes det masse hverdagstrivialiteter der som bare gjør at du skjønner, åja, sånn fungerer kommuneøkonomien på den plassen, ja. Nettopp. Som er liksom mer sånn rolig form for nyheter, da.
2: Ja, og så tror jeg ikke du klarer å forberede deg på katastrofer gjennom nyhetene uansett. Jeg tror det er feil måte å tenke at du skal bruke nyhetene på. For eksempel, hvis du bare skulle tiden tilbake til rett før korona, og masse nyheter om korona i verden, men når Norge stengte ned, så var det ingen som følte seg forberedt fordi de hadde lest om koronaen i Thailand, på en måte. Så du klarer ikke å forberede eget hod og eget liv på å lese nyheter og om verden. Du blir bare smartere og henger litt mer med på samtalen rundt deg, og blir også et mer interessant menneske for andre. Og så vil du jo du vil jo rotne da i huet hvis du bare liksom ser på Tune her for menn og ikke får med deg noe annet.
0: Hvordan er det? Men.
2: Så jeg tror det kan være greit å se en debatt eller to da.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Man kunne jo isa seg litt inn i det da, starta med bare å lese rød løper og bare sånn ubrukelige ting, og min mote, og så liksom sakte men sikkert 7:30 i nettavisen, og så liksom ta et skritt av gangen, og ting som er lite seriøst i starten.
0: Men kan man også handler det om mengde også? Altså sånn, en ting er hva man leser, men at man ikke, det kan jo virke som om Elinor, altså veldig mange tar jo opp telefonen og så tenker man sånn, hva er det jeg drev med nå, og så bare ramler du innom et eller annet et sted, og hvis du gjør det mange ganger i løpet av en dag og leser akkurat nå og farlig, og bannerne surrer og går, så kan jo det kanskje bli litt sånn voldsomt i
3: lengden. Ja, det kan bli voldsomt, og jeg tror jo, som hun sier, at om man må få med seg nyheter for sin egen sikkerhet, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke at det er VG, hvis apokalypsen deiser ned nå, så tror jeg ikke det er VG som redder meg. Men jeg tror det er en jevn forståelse av hvordan samfunnet fungerer, som vil redde deg, og da tror jeg det lønner seg. Men begynn med Aftenposten Junior da.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja. For den forklarer nyhetene ja. Liksom veldig på en ryddig og ja, koselig måte.
1: Det høres jo ut som at Elinor får en slags litt sånn angstreaksjon ja. På å lese nyheter som bekymringsverdige nyheter. Det jo ikke... Det jo ikke... altså det,
3: kan du jeg forstå den?
1: Ja, ja
3: du
1: det forstår jeg veldig godt. Men det må ikke være sånn at man får en angstreaksjon i kroppen og Nei. I hodet av å
0: Hvilke lese nyheter. Hvilke nyheter kan du lese, Jon, som, hvor du kjenner at liksom, ah, dette... Hvor pulsen øker
1: vi kan gå dit det, kunstig intelligens det jeg leser om mye og så har jeg nøla det veldig da, med liksom mulighetene og hvordan, hva det kan hvordan det kan bli
0: en, du har en låt om det?
1: Jeg har en låt om det om dagen musikeren blir byttet ut av kunstig intelligens det liksom, en artig låt en liksom, kjøkkendystopi men det, jeg har, det jeg redd for egentlig mye verre
0: Nei, jeg må spørre på det
1: Ja, skal jeg si det? Siden det er ganske mørkt det. Det er ganske mørkt
0: men... Nei, hold deg for ørene, Elinor
1: Ok, hold deg for ørene
2: Si det som en er super
1: ja, Ok, jeg så to sånne chatbots chatte sammen Sånne AI engines Og så diskuterte de liksom Hva worst case scenario med kunstig intelligens for menneskeheten? Og da var det sånn Nei, ja, utslettelse ikke det verste Utslettelse absolutt ikke det verste Og dø jo ikke det verste som kan skje deg Det verste som kan skje deg at vi tar alle mennesker finner en måte å holde hjernen i gang til evig tid og bare får dem til å jobbe med hjernekraft for oss. Det var sånn en helt sinnssyk samtale som jeg ble bare sånn jeg kjente det gjennom hele ryggraden.
3: Ja, så vi blir datamaskines fabrikkarbeidere.
1: Ja, som bare står og jobber på noe sånn...
0: Ja. Nå ble jeg Elinor.
2: Hei Elinor. Dette Jon snakker om nå, det langt unna. Det er bare en tanke. Det ikke sikkert vi skal dit. Det langt og lenge du kommer. Vet du hva? Slapp av du Elinor. Dette går bra. Du kan skru av de datamaskinene før det skjer.
1: Men, ja,
3: nei, du skal få lov å...
1: Jo, altså... Altså, jeg får jo sånn, jeg blir litt bekymret av sånne ting, men jeg tror ikke at det er et reelt scenario i det hele tatt. Og jeg liksom, nei, jeg bare, jeg håper at, altså jeg klarer å legge fra meg de tankene. Jeg går ikke rundt og bekymrer meg over det hver dag, selv om det liksom, kanskje om 120 år så det sånn. Eller, men det liksom... Ja.
0: Men spørsmål, jeg vil bare spørre Jon, for når du da sitter og ser denne samtalen og worst case scenario så går du åpenbart inn på deg, men hva det som gjør at du kan tre ut av det etterpå? For du går jo videre med livet ditt, og så har du ikke det som en tung ryggsekk.
1: Nei, det er jo det som kanskje er trikset da, som flesteparten av mennesker gjør i det daglige, er at de bare oh ja, ok, det var en tanke som var liksom litt skummel eller whatever, og så bare, nei det er ikke så farlig, det trenger ikke å okkupere alt nå som er sikkert en sånn litt sånn angstfelle mange kan gå i noen ganger bare sånn der, oi den tanken der den må jeg deale med, jeg må finne ut av det og det gjør du ikke med nyheter med Trump og sånne ting, du kan jo finne ut av det så man må bare, oi ja ok det skjer, og så må man legge det fra seg det jo det man må gjøre, det bare veldig mye lettere sagt enn gjort.
0: Jeg merker at sagt men sikkert, så merker jeg at jeg er litt Elinor, jeg
2: skjønner. Det.
3: Nei, men da har jeg tror jeg har løsningen, fordi jeg mener at mye av dette ligger i at det er klikksaker med panikkoverskrifter som skaper panikk. Gå tilbake til, gå 20 år tilbake, og begynn å abonnere på papiravis. Ikke bare støtter man avisbedriftene, men da får man den der vanlige måten å forholde seg til nyheter på. At du trenger ikke å følge med på det 24-7, men du kan følge med på det når du åpner avisen, så kan du lukke den igjen og legge den på hylla, og så er det liksom ut av verden.
0: Mm.
2: Ja, jeg måtte tvinge min ektemann til å lese nyheter i en periode, fordi han også skrudde av verden, fordi han syntes det var litt mye da.
3: Mm.
2: Og den måten vi gjorde det på var at jeg fikk han til først å høre den oppdatert podcasten hver morgen. For da får du liksom da får
3: oppsummert.
2: Du, eller oppdatert eller hva
3: det
2: heter.
3: Ja, da får du det oppsummert.
2: Da får du oppsummert kort, og så får du bare hvert fall et verdensoverblikk, og det ikke skrekkscenarioene hele tiden, det bare en sånn enkel innføring i verden.
3: Mm.
2: Og så etter hvert så utviklet vi oss, og så vi sammen Dagsnytt 18 hver dag i en periode. hodet. Og da får du også to forskjellige synspunkter eller fler på alle nyhetssaker, sånn at du, det blir debattert for deg.
3: Jeg sier det til mine barn hele tiden. Du må love meg å bli en som ser på Dagsrevyen fast, eller i hvert fall liksom, debatten eller noe, et par ganger i uken, for da blir du et menneske som kan leve ut i verden.
2: Og du må passe på når du blir et menneske som kan leve ut i verden, fordi hvis du skruer av hele verden, så kommer du til å bli raringen. Og da blir verden vanskelig å leve i da. Mye vanskeligere enn de overskriftene du leser. Så pass på å, hvis du synes det vanskelig å bare lese skumle klikkoverskrifter, sørg for å se et sted hvor det er debatteres, for da får du flere synsvinkler og flere tanker, og da hjelper du eget hodet med å se ting fra flere sider. Det er trygt og godt.
0: Ja, Elinor, jeg følte faktisk i mailen at du søkte et slags grønt lys for å skru av, men det grønne lyset
3: fikk du ikke.
0: Det får du ikke. Det er fortsatt grønt, og noen ganger kan du skru det ned på gult, men du kan jo konsumere nyheter på en annen måte. Du kan jo ta pauser, du kan velge helt andre nyhetskilder, mer enn å få katastrofene opp i fjeset jevnt gjennom hele dagen. Der er du ikke unik, da. Det viser seg jo at mennesker, vi tåler egentlig ikke å få sånn, altså verden går under nyheter daglig, det påvirker den psykiske helsen vår, så vit at du står sammen med de fleste egentlig. Og så, her er et råd fra meg, for jeg er jo da en som, ikke at jeg tror verden, for jeg har ikke helt så stor verdensforståelse, har jeg ikke, jeg tenker at nå går verden under, men jeg er en ivrig lokalpolitiker, og jeg kjenner pulsen øke.
2: Er du lokalpolitiker?
0: Nei, inni meg. Jeg bryr meg om miljøet, nærmiljøet, og jeg kan lese avgjørelser om mitt lokalmiljø, og da kjenner jeg at pulsen går opp i makspuls, for jeg blir så sint, og da må jeg trekke pusten, og så må jeg si sånn, tenk å gjøre noe med det akkurat nå.

0: Kjære vakre, søte lørdagsrådinger. Og så var det da jeg en 23 år gammel mann som har en fantastisk kjæreste. Hun supervakker, smart, søt og snill. Vi har like verdier når det kommer til moral, politikk og hva vi har lyst til å gjøre med livene våre i fremtiden. Vi glir rett inn i hverandres familier, og spesielt min. Og spesielt min klarer ikke å holde munnen om hvor vakker, snill og koselig hun er. Vi finner på mye gøy sammen og tar oss god tid til hverandre og fordeler ansvar godt og rettferdig. Hver gang vi har sett den andre i et dårlig humør, snakker vi ut om det på en rolig og forståelsesfull måte. Altså, vi har aldri kranglet. Problemet er det at jeg ikke føler meg forelsket. Vi har datet i snart et år, og jeg har blitt veldig glad i denne dama, men jeg kan ikke hjelpe med å føle at jeg noen ganger lyver når jeg sier at jeg elsker henne. Jeg har lenge vært usikker på forholdet, og mye fram og tilbake i tankene mine. Kanskje har jeg gått videre i forholdet mye begrunnet av faktumet at det er på tide å bli offisielle, på tide å møte familien, på tide å si at jeg elsker deg, selv om jeg kanskje ikke burde tatt de stegene. I tidligere forhold har jeg bare villet være med partneren min hele tiden, og selv om jeg da har hatt mye elsk og glede, har det også vært mye stress, sjalusi og tristhet forbundet med de følelsene. Nå vil jeg ofte være med venner eller alene. Kan man vente på følelser? Kommer man til å få en connection over tid? Er det egentlig slemt av meg å fortsette et forhold på disse premissene? Eller er hele greia bare at vi så lett omgås at jeg ikke får så sterke følelser? Hilsen Morten.
1: Shit. Fy fader, stakkars Morten.
2: Kjempedilemma.
0: Stakkars Morten, han har jo en supervakker, smart, søt og snill.
1: Som han ikke er forelsket i. Han har en kjempefin venn, han.
3: Som han ligger med.
1: Ja, han har jo det han har. Stakkars.
0: Ja. Ja, men det er jo heller ikke en bestevenn, for han vil jo søke jo litt vekk fra henne også, eller han begynte å merke at jeg vil...
1: Fordi han har litt dårlig samvittighet for mangel på følelser, føles det litt kanskje. Ut som da. Jeg tror jo du kan få et helt utrolig stabilt og vanlig liv med denne dama. Men jeg tror ikke du kommer til å være lykkelig med henne etter hvert, og etter hvert så kommer jo dette bare til å bli mindre og mindre og mindre spennende, og mindre og mindre og mindre følelser. Så du kommer jo bare til å bygge enda mer liksom vanlig apati da, rundt henne og følelseslivet deres. Og grunnen til at dette føles så kjedelig, og det andre føltes så utrolig spennende med masse sorg og sjalusi og sånn, fordi det var jo ekte følelser, ekte kjærlighet liksom, det er jo stormfullt det. Kjærlighet, det er jo mangel på storm som betyr at det er fare på ferde på en måte, så det at det er kjedelig her, det betyr at du elsker jo ikke den dama.
2: Nei, ja, men samtidig så tenker jeg, kan det være det som gjør det forlokkende, som har gjort at han har falt for henne da, i utgangspunktet er før var det så komplisert, ja. Så føles det føles opprivende og ubehagelig. Nå er det rolig og behagelig. Det er lett å falle for rolig og behagelig. Men det som ofte er med forhold, er at det blir mer og mer rolig og mer behagelig etter hvert, som man trenger kanskje. Det høres jo perfekt ut, men kan det hende at det er perfekt for alle andre enn han? At det er nettopp det, på papiret er det perfekt, og så fordi det er rolig. Det høres ut som at hvis de nå har vært sammen et år, og han ikke har enda blitt forelsket eller funnet en gnist, er han da mer glad i tilstanden enn liksom akkurat.
0: Men det har vel vært en gnist?
2: Ja, det må det jo ha
0: vært. Hun
1: var veldig vakker, men en seksuell gnist er jo ikke det samme som en følelsesgnist liksom. Nei, og i starten kan man jo leve lenge og

0: på bare det fysiske.
1: Ja.
0: Og så vil jo det etter hvert dabbe av uansett. Altså det vil jo bli mer og mer vane og hverdag. Og det er jo når den seksuelle gnisten går over i hverdag, det er jo da kjærligheten må finnes. Hvis ikke så blir det bare...
2: Den kan
0: bare...
2: også bygges, nå trekker jeg meg litt igjen, for den kan også bygges langsomt. Det kan begynne liksom på papiret, og så ett år er jo ikke kjempelenge.
1: Nei.
0: Så du tenker at han kanskje skal vente litt og se om det kan begynne å blomstre litt sånn? Er ikke det farlig,
3: ja? Tenk det er farlig.
2: Ja, det er farlig,
3: det synes
2: kanskje.
3: Jeg er farlig. Ja, det høres ut som at han kanskje skylder henne og... gjør det slutt.
1: Men
2: ja, at det men, Jon, får hennes del.
1: Ja, nei, Jon, vent, ja. Jon. Ja, men hør da. Ja. Kan det ikke også være, nå spør jeg høyt her, du vet sånn, hvis du har funnet et menneske, det mennesket har man jo funnet helt selv, og så er det sånn, å Gud, se hva jeg fant. Og så er det et eller annet med, han beskriver at hans familie er sånn der, jeg går alltid til Sunnmøring når det er svigerfamilie. Å, hun er noe så perfekt, herregud, så skjønn og vakker hun er. Og når du får høre den fortellingen, så blir
2: det ikke din.
1: Ja, for det var en sånn liten hemmelig skatt. Ja. Og så står alle og peker på den og sier sånn til henne, å herregud, at det også er liksom med på å, jeg vet ikke, avmystifisere det du fant.
3: Han har jo tvilt på det hele veien, ja. Sier han. Så da er det jo litt annerledes. Var det sånn, hvert steg var sånn, oi, allerede nå møter foreldre, sånn og sånn. Så, og så har jo det at foreldre og alle andre blir så imponert av forholdet og sånn, det har jo vært sånn der, ja, men da er det jo sikkert bra da. Da er det jo dette jeg burde gjøre sikkert.
1: Ja.
3: Også, men følelsen har aldri vokst.
0: Kjærlighet er vel, altså man skal vel aldri, kjærlighet, man tviler aldri på ekte kjærlighet. Det er veldig tydelig liksom.
2: Nei, det merker man.
0: Ja, man merker jo det, om det er fyrverker i magen når du ser dette mennesket eller ikke. Det er man aldri i tvil om hvis man først har oppdaget kjærlighet.
1: Kjærlighet, men må det være veldig...
3: Er det sånn, 20 år inn?
0: Ja, jeg kan fortsatt se på min ektemann og tenke sånn, å fy fader.
2: Absolutt.
0: Herregud, så fantastisk.
3: Det, jeg føler alle prater om at det ikke nødvendigvis er sånn, altså, sånn etter en stund.
0: Ja,
1: det er ikke nyttårsaften hver dag.
0: Det er det ikke.
2: Nei, det er det ikke. Men jeg kan fortsatt få sånn, hvis han kommer hjem fra turné, jeg ser han nede i porten komme inn, så tenker jeg, faen for en kjekk mann.
0: Ja,
2: der kommer han. Fy søren for en fin fyr.
0: Og hvis jeg ikke hadde hatt det med jevne mellomrom, så hadde jeg tenkt sånn, nå er det jo noe gærent her. Det skal jo, fordi jeg vil jo leve livet mitt med et menneske hvor jeg får det. Og det er jo det alle fortjener, på en måte. Tenk deg så inn i helvete kjedelig å leve et liv med en partner bare fordi det er ordentlig.
1: Perfekt.
0: Fordi, ja, fordi systemet fungerer. Du kan ikke stoppe deg, du må jo søke høyere, på en måte.
2: Og så føles det kanskje som, det husker jeg jo fra når jeg var sånn 23 år, det kommer et visst sett med forventninger, sånn folk, noen begynner å etablere seg, noen kjøper leilighet og flytter sammen, at man andres forventninger blir sånn, man blir litt usikker på hva man selv, ja, kanskje det bare er jeg som er redd for å ta det store steget som person.
0: Mm.
2: Så man blander litt forventninger og følelser.
1: Det er litt eller det du beskriver der, er sånn, sett at man er et par som har det bra, og så begynner noen andre par, de begynner å gjøre dette. At det er litt sånn viktig for et par å følge sin egen rytme.
2: Egen klokke.
1: Man må ta på seg litt noise reduction når de andre begynner å ta litt sånn store livsomveltende valg. Men her er jo valget tatt, eller han sier jo også sånn, de der stegene, hvor vi traff hverandres familier og plutselig gikk det så
2: brått.
1: Ja, det føltes så brått.
0: Det høres ut som han er i dette forholdet fordi han føler at han skylder henne det fordi han har blitt med på alle disse stegene.
2: Og fordi hun er så snill og grei og smart.
0: Du skylder jo ikke henne og ikke kjenne på kjærlighet bare fordi dere har gått så langt som dere har. Det er jo altså, det er aldri, du skal aldri bli i et forhold av dårlig samvittighet eller fordi dere har gått så langt som det er aldri for sent å snu. Altså, her gjelder jo turvettereglene.
1: Ja. De kan puttes inn i kjærlighet.
3: Ja. Og det blir litt slemt hvis du skal dra det ut noe særlig mye lenger og bare vente på at du selv kanskje skal få en sånn oppvåkning på at du egentlig elsker dette mennesket. Jeg føler liksom ikke at det kommer av seg selv.
0: Nei,
2: men det er ikke bare å gjøre det slutt med en perfekt bestevenn heller da.
0: Nei.
1: Det gjør det slutt uansett.
0: Du har jo en skikkelig kjip prosess foran deg hvis du velger å skulle si opp dette leieforholdet.
1: Gjør det på den måten. Ikke si jeg slår opp, jeg sier opp.
2: Du vil gjøre både, du vet at du må gjøre noe som gjør både henne kjempelei seg og din egen familie kjempelei
1: seg. Og seg selv sikkert
2: også. Og seg selv.
0: Ja, og du skylder jo ikke familien din nå i dette. Nei. Så det må du bare, altså svigermor, alt de synes er stas, det må du dritte i. Mm. Dette handler bare om din egen lykke.
1: Mm. Men før, ok, da er det sagt. Før vi går dit, ja. Finnes det ingen måte å ta noen steg tilbake på? Som et litt sånn mildere første steg da.
0: Ja, sånn, ja.
1: At man tør å prate med denne supervakre, smarte, søte og snille kjæresten.
2: Men de gjør jeg jo. De snakker alltid ut om problemer, sier han. De, hvis det er et problem, så snakker de ut om det. Men da er dette her kanskje det eneste de ikke har snakket om da.
0: Det høres ut som de ikke snakker ut om alle problemer, ja. At det,
3: ja, krangler aldri er jo et stort rødt flagg i min bok.
2: Ja.
3: Krangler aldri.
0: Man skal krangle, det må jo være, det er jo helt dødt, altså, fordi man krangler aldri, han har ingen, det er jo helt dødt, det er jo ingen følelser her, det er jo bare praktisk, ja. Høres ut som.
2: Fordi, nei, det høres ut som det er følelser her, det høres, han er utrolig glad i henne, høres ut som han er. Ja,
0: men litt som han er en beste venn.
2: Nei, ja, men at han på ekte er glad i henne, og det er derfor det er et dilemma.
0: Ja.
2: Fordi man har ikke lyst til å såre noe man er ekte glad i.
0: Nei, nei,
2: og man
0: det
2: har
0: klart.
2: Vært knyttet til over tid.
0: Men det er ikke kjærlighetsfølelser.
2: Nei. For stormforelsket, det merker man når man er.
0: Det er det aldri tvil om. I hvert fall har det aldri vært det for meg.
2: Og da skal det være litt vondt. Og da skal det være noen krangler inni der. Fordi det er så mye følelser involvert.
1: Men hvis han hadde gått til henne og sagt sånn, jeg merker bare at dette gikk litt fort, jeg trenger, nå har jeg ikke sett, jeg trenger å være litt med venner, jeg trenger litt
0: space,
1: ja, litt avstand og litt,
2: altså en pause, tenker du?
1: Nei. Men tenk hvis hun respekterer, jeg bare lurer på,
2: ja,
1: hvis hun respekterer det og han får lov til å være litt i fred,
0: ja,
1: og det er sånn, ja, nå er det familiemiddag hos meg, hun sier sånn, åja, nei, men jeg skal noe annet, ja. At hun faktisk går litt sånn en annen,
2: ja, for hun er ikke fra Sunnmøre. Selv om foreldrene er det.
1: Bare
0: Sig. Ja. Men det er jo kjempefe. Det tror jeg er lurt da. Ikke, du trenger ikke å kutte huet av forholdet med en gang. Det går jo an, ja, å si sånn, å lufte det. Jeg lurer på om ikke alle følelsene er til stede her for min del.
2: Ja. Tenk hvis hun går og kjenner på det samme. Ja, det kan jo faktisk være det.
0: Fordi du har ikke sagt det til henne, så det kan godt hende hun går og kjenner på det samme og ikke har sagt det til deg. Mm-hmm. Så det å lufte det, være ærlig på det, det er jo fiff. Da er du jævla modig.
2: Da er du voksen, da er du mann.
1: Jeg satt også med modig oppi hodet.
0: Ja.
1: For det er jo å faktisk tørre å si hva det er som, mer enn å bare si nei, det er slutt, det var ikke til stede.
2: Ja, det må man jo.
1: Ja, må man ikke det?
2: Ja, det må man. Man må ha et familieråd først i den lille familien.
0: Men det er 23 å ha vært sammen i ett år bare, var det ikke det? Så det er jo ikke, det er jo ikke snakk om voldsom tid her, og det er også unge, så det...
2: Det føles lenge når man er 23 også.
0: Hvor lenge vil du si at det føles, Jon?
3: Hva da?
0: Et år i ditt liv?
3: Nei,
0: hvor mange år?
3: Jeg har vært i forhold i 5 år, nettopp.
2: Ja, nettopp.
3: Så i min bok så er ikke det så lenge.
1: Nei, ikke sant?
2: Men en samtale om tematikken bør ligge i forkant av et eventuelt brudd, det synes jeg.
0: Ja, det fortjener jo hun og du også, på en måte å gi deg en slags, et forsøk til kanskje, for å justere det da. Men jeg tror ikke du skal gå rundt og håpe på at det plutselig blir fyrverkeri. Det tror jeg du kommer til å bli skuffet om mange år, liksom.
2: Man må sette opp, arrangere fyrverkeri.
3: Jeg skulle til å, faktisk. Det finnes noen triks, ville jeg tenkt. Man kunne googla seg frem til. Jeg hørt om folk som, de møtes på, når man skal ut på date og spise for eksempel. Man tar ikke følge ditt. Man møtes ditt på samme tid. Så man starter litt sånn, som om man er en fremmed eller whatever. Man avtaler før man drar på en fest at liksom, vi skal ikke sitte som en sånn enhet hele...
1: Eller du får seg der, jeg får seg der, og så møtes man på festen.
3: Og så later vi som vi ikke er sammen. Heldigvis på byen, og så er det...
1: Det synes jeg var så pirrende.
3: Ja, date litt igjen.
1: Sier noe om mitt liv.
0: Det er smart, ja. Det var egentlig veldig lurt. Prøv å date litt igjen, gå tilbake rett og slett til første fase, og se om man klarer å skape fyrverkeri. Ja, fordi jeg tenkte nok at jeg dømte det nordene, fordi det ikke var fyrverkeri nå, men...
2: Det har vel kanskje vært det på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, så kanskje man klarer å gjenskape det, ja. Eller føde et nytt fyrverkeri.
2: Jeg går på blind date på nytt, ja.
0: Ja, men blir det skuespill da? Altså, er det litt sånn rollespill? Hei, jeg heter Irvin. Hva heter du? Så, eller skal man liksom være hverandre?
2: Man kan jo ta det litt ned fra skuespill og nye navn. Ja. Til å bare liksom, gjøre noe litt spennende da.
0: Ja.
2: Noe utover det normale.
0: Mm.
1: Men den, så praten kommer først.
0: Praten kommer først.
1: Ja, det letteste der jo bare å gjøre det slutt, men jeg tenker, eller vi tenker, Morten, at hvis jeg skal på en måte sette ord på hva som blitt sagt her, at du kommer til å vokse mer som menneske, og kanskje finne tilbake til det som var en gnist, hvis du tør å si hvordan du føler det. Og om det at, vet du hva, nå kjenner jeg at dette gikk for fort, jeg trenger litt avstand, møtes på den restauranten for å spise sammen, komme hver for seg, spise sammen, det der, dette var et utrolig godt råd, Jon. Før man eventuelt setter seg ned og bare sier sånn, det var slutt, og kanskje det blir det, men det noe med å prøve først, og tørre å være ærlig med hvordan man føler det. Og så må jeg bare si, blir det slutt, så tror jeg det lurt å si fra til mamma og pappa, nå skal jeg fortelle dere noe jeg orker ikke, hele den der, jeg er så vakker, hun er så smart, herregud, si på forhånd, jeg orker ikke den.
3: Familien gråter.
1: Jeg orker ikke den reaksjonen på det jeg nå skal fortelle dere.

0: Vi skal bli med Ariel på et lite arrangement med jobben.
1: Lille havfruen?
0: Ja. Eller vi får se da om hun blir havfru eller ikke. Jeg skal lese mailen som hun har sendt oss. Her står det: kjære dere, om to uker skal jeg på tur med teamet mitt på jobben. Vi skal være på et deilig hotell, en times tur utenfor Oslo, det blir sikkert bra, men jeg har et problem knyttet til turen. På forrige avdelingsmøte ble det snakk om turen, og det ble sagt at det hadde vært flott om alle, før frokost på dag to, møttes utenfor hotellet for et morgenbad. Jeg liker for så vidt å bade, også i kaldere vann, men problemet er at jeg ikke vil bade med kollegaene mine. Jeg vil ikke se deres nesten nakne kropper med kroppshår, tørr hud og alt annet som klær skjuler i det daglige. Jeg ønsker heller ikke at de skal se hvordan jeg ser ut i badedrakt. Jeg synes det ubehagelig og nesten litt ekkelt å tenke på å se vått badetøy som klistrer seg fast i underliv og bryster og røper nesten akkurat hvordan hele kroppen ser ut. Jeg ønsker å holde slike kroppsdeler separat fra vårt kollegiale forhold. Er det jeg som rar? Har jeg en unormalt høy intimgrense? Må jeg bare gjøre det, om alle andre skal? Hva kan jeg eventuelt si for å slippe å bade uten å bli stemplet som en som vanskelig og ødelegger stemningen? Hilsen Ariel. Du, hvorfor smiler du bare?
2: Ja, bare jeg synes det var en veldig sånn artig ja? Problemstilling, synes jeg.
0: Og deler du Ariels tanker om å... Altså, tenker du også at det å se kollegaer i badetøy, er det for nært?
2: Jeg er veldig delt.
0: Ja.
2: Jeg er veldig delt, men jeg har en løsning da.
0: Ok.
2: Og det er jo at Ariel må bare rett og slett si at jeg er på spektret.
0: Hvorfor er jeg på spektret? Hvorfor det?
2: Ja, det er noen bokstaver noen greier. Jeg takler ikke det her. Jeg har en diagnose, så jeg må bare få slipp. Og det, nå er jo lov å si sånt.
0: Ja, det veldig, ja, kanskje litt for vanlig.
2: Ja, så bare si det. Nei, sorry, det er noen bokstav og en diagnose og jeg kløyter her. Så jeg bare spiser et vinebrød. Jeg ser dere i kantina etterpå.
0: Jeg blir så nysgjerrig på hvilken diagnose det er. Bare sånn, jeg klarer ikke å bade, jeg må spise vinebrød. Hva er det igjen? Ok, men skal vi live på oss diagnoser for å slippe å bade med kollegaer? Altså? Det, vet du hva, jeg tror ikke du mener det.
2: Nei.
3: Det er jo en del spørsmål.
0: Masse spørsmål
3: etter hverandre her. Og et av dem er sånn, er det jeg som rar? Ja, litt vil jeg si. Men det gjør ikke noe, folk flest rare.
0: Ja.
3: Vi har alle vært liksom.
0: Oi, det var fint sagt.
3: Men å være så ukomfortabel med liksom, kropp, tenker jeg, det høres litt slitsomt ut da.
0: Ja.
3: Jeg ville anbefalt å få et litt mer avslappet forhold til det på sikt. Gå litt mer i garderobene på treningssenter og svømmehaller. Dra til Finland.
0: Ja.
3: Dra til Island.
0: Ja.
3: Bare liksom få senka den pulsen. Men nå er det jo ganske kort tid til den jobbturen, så jeg tenker at hvis ikke du har lyst til å bade på jobb, så er det helt greit. Det er ikke sikkert du skal liksom møte alle demonene dine nå, hvis ikke du orker det. Og det er ikke noe vanskelig å komme seg ut av det. Du kan til og med være positivt innstilt, og så kan du kvelden før være sånn, har jeg fått litt sånn...
0: Ja, diagnose.
3: Kiler det litt i halsen, det?
0: Ja.
3: Jeg er usikker på om jeg skal ha sånn morgenbad i morgen.
0: Ja.
3: Det blir noe kanskje kaffe på meg, og så heier jeg fra vinduet. Wihi! Kanskje vi skal heie litt fra vinduet og se litt på de kroppene i badedrakt og tenke, de er også bare mennesker.
0: Men på avstand, da får du litt på avstand.
3: Ja.
1: Men tror du ikke at egentlig, en ting er at hun på en måte sier at det er ekkelt å se på andres badedrakt som fester seg mellom kjønnsleppene og i balla?
0: Det er på tide å bytte baddrakt, for da er den såpass utvasket at den har blitt veldig tynn i stoffet i skrittet, tenker jeg, for den skal egentlig ikke gå mellom kjønnsleppene.
3: Men man trenger heller ikke å se så nøye akkurat der.
1: Jo, det er vanskelig, synes jeg, å være. Jeg går rett i skritt, og det gjør jeg alltid når jeg hilser på folk også.
0: Ja.
1: Skritt øye. Altid skritt øye. Gjør ikke dere?
0: Uavhengig av kjønn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi, jeg må liksom innom.
3: Jeg synes som regel, i hvert fall nå i den tiden vi skal inn i nå, så er det ikke så mye interessant å finne i skritt nå.
1: Nei. Men det sveipes bare helt naturlig for meg.
3: Selv i frakk?
1: Ja.
0: Ja, det begynner der.
1: Ja, det er sånn... Det er som et fade up.
0: Er det litt fordi, Lisa, for jeg føler at du er jo ikke en veldig høy kvinne, at skrittet er på en måte nesten rett fremfor deg hvis du møter høye folk?
1: Ja,
0: Lars Bærum, for eksempel, han rekker du til skrittet.
1: Altså, hele samtalen min foregår med skrittet til Lars Bærum.
0: Ja.
1: Jeg blikker aldri opp, for da får jeg jo kink. Jeg har en prolaps i nakken, så det blir for vanskelig for meg. Så jeg sier, ok, jeg snakker med penis, Lars. Du får si fra hvis du også vil si noe. Men jeg tror jo at hvis jeg var Ariel, så ville jeg jo lagt meg ned og pustet litt sånn ordentlig inn, og så kanskje kjente etter litt mer om hva dette her egentlig handler om.
0: Mm.
1: Fordi ofte når man har en så på en måte sterk slags fobi mot noe, så lager man jo grunner for seg selv som ikke skal virke, men det høres ut som det springer ut fra et eller annet som hun ikke har fått helt tak i. Og hvis man bare da skal dra til Finland og se på kropp, så plaster man jo egentlig bare på noe. Så da finner det et annet utløp, ikke sant?
3: Ja.
1: Sånn at jeg tror at det lurt å bare kjenne etter, oi, men hva det egentlig dette her handler om for meg? Det liksom, det lukter jo at det ligger en eller annen skam i bånd her.
0: Hva tenker du på at hun egentlig, at hun ikke vil, at det handler mest om at hun ikke vil gi seg baddrakt for kollegaene sine?
1: Ja, altså jeg kjenner jo ikke historikken eller oppveksten eller livet til Ariel, så det vanskelig for meg å si om det handler om henne eller om det handler om noen andre, men jeg synes det virker som at når det er såpass påtrengende for henne, så virker det som om det er en kjerne som hun bør kjenne litt inn hva er.
0: Ja, for jeg tenker sånn, jeg egentlig veldig positiv til kropp, og synes svømmehall kjempegøy, og jeg liksom elsker at vi det nesten kun i svømmehall og bastu og sånn, at man blir, eller på stranden, at man blir påminnet om at vi er forskjellige. For at på sosiale medier så er stort sett alt som, det er så fiksa på, og de som velger å vise seg fram ser også ganske like ut. Så jeg elsker jo det, men jeg tenker at hvis jeg skulle avstått fra å bade selv, så tror jeg det må handle om at jeg synes liksom, kanskje en av kollegaene er sånn ekte ekkel. At det er sånn, og det er...
1: Ja, men ekkel å se på, altså at det blir på en måte ekkelt for øyet ditt å se
0: nei,
1: på.
0: Nei, mer sånn at jeg har laget en historie opp i hodet mitt om at han kanskje ikke dusjer, kanskje han er litt flassete, at jeg orker ikke at liksom bryst, og at har du ikke fått noen sånn med noen før? At du tenker sånn,
1: Ikke hvis jeg ikke må ligge med de.
2: det står ikke noen det i e-posten, at det er ikke sånn at de skal ligge med hverandre etterpå.
3: Ja, for da stiller
0: det jo ikke det.
1: Nei, for da er det
2: annerledes, ja. Da trenger du ikke å si at det er på spekter en gang, eller?
0: Nei.
2: Men,
1: da kan du si at alle de andre er det.
0: Jeg bare husker, vi var på båtferie, og så spiste vi sånn middag på en sånn restaurant i Skjærhalden i Østfold. Og der satt det en fyr, han hadde bare føtter. Og de føttene, jeg klarte ikke å slutte å se på de. Altså det var hud som burde vært fjernet for 10 år siden. Altså du vet sånn, det var så ekkelt.
1: Mm.
0: Hadde kollegaen min hatt sånne føtter, så kunne jeg fått det for meg at, jeg orker ikke. At man får sånn, jeg hater å si dette, for dette er sånn Instagram-ord, men sånn ikk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vrangiser kalte vi det.
3: Vrangiser?
1: Ja, at man får vrangiser på noen. Ja. At man liksom er sånn, skal du ha de skoene?
0: Ja.
1: Altså,
0: men kunne dere badet med kollegaer? Er det liksom helt uproblematisk?
1: Altså, hvor lite er det på bassenget?
0: Nei, det er ikke havet da.
3: Ja, jeg tror også, for det er på morgenen, og det er havet, og det er utendørs. Sånn at liksom, det er derfor jeg også tenker at hvor lite skal til før hun synes at dette er stressende, at den terskelen er litt lav. Fordi hvis, og jeg sier ikke at hvis det hadde vært en bastu hvor man skulle sitte tett i tett på kvelden og alle begynner å bli fulle og sånn, liksom, det finnes noen grader av, jeg sier ikke at da hadde det ikke vært greit.
1: Ja, for det er litt eklere hvis du skal på en måte få andres kropp på lungene, det kan jeg jo kjenner jeg alltid på når jeg går inn i fly, så føler jeg at jeg puster liksom den rumpa til alle.
0: Ja.
1: Så da må jeg alltid...
0: Eller rumpa til Are da.
1: Ja, det gjorde jo faktisk de på det flyet, Are. Men her er det jo i havet, så om det er neglesopp og hei hvor det går, så vaskes jo det vekk med havet på en måte. Jeg hadde skjønt det mer hvis det var, vi skal opp i jacuzzin, og vi skal sitte og boble i ditt flass.
0: Ja.
1: Det er noe annet.
0: Altså, jeg synes det er gøy å få deg, Ariel, ut i det vannet, mest fordi hvis
1: ikke
0: det er...
1: Kan jeg, ikke kalle henne Ariel.
0: Nei, ikke Ariel. Ariel?
1: Ja.
0: Ja, Ariel. Ja, havfru og så videre. Men bare fordi, hvis det er det alle skal, så føler jeg at da tar du også et litt sånn skritt for deg selv.
1: Ja, vet du hva jeg ville gjort da? Da ville jeg gjort, hvis du da velger å gjennomføre, så kan du se på det, og nå, siden jeg har gitt alle pengene mine til psykisk helse, dette er faktisk psykisk helse i praksis. Da synes jeg Ariel skal ta på seg baddrakten sin, finn en med lang arm eller et eller annet, så du føler at du er litt dekt til hvis du vil det, trenger ikke å gå i full bikini, og så skal du når du holder på med det, så skal du passe på så liksom bli hos deg selv og puste sånn godt inn og kjenne etter hva det som skjer I meg når jeg gjør dette her nå.
0: Mm.
1: Da kan man hun få tak I noe som litt spennende, og så plutselig blir livet litt magisk lær.
0: Og hvis hun har fokus på seg selv, så rekker hun jo heller ikke å se alt brysthår og liksom hard hud og kroppen til kollegaene, for at det handler om henne, ikke om de andre.
1: Mm. Og puste inn I sjelen, ikke tenk så mye på kroppen sin.
3: Ja. Det jo også, det mer behagelig å tåle andre og egne kropper enn å ikke gjøre det. Så dette jo et steg I den retningen.
0: Ja.
3: Og så det billigere enn å dra til Island.
0: Mm. Eller Finland.
1: Jeg tipper også at neste, hvis hun sender inn en problemstilling til, ikke sant, så kan det også hende at den problemstillingen jeg finner meg ikke kjæreste.
0: Nei.
1: Hvorfor får jeg ikke det til? Nei, fordi du synes at sekret og kropp ekkelt, ikke sant?
0: Ja. Nei, dette
1: du synes, må ja. Ut og bade, og kjenne på egen psyke når du bader. Gjør det til et prosjekt for deg selv.
0: Ja.
1: Klapp deg selv på skulderen og si, dette får du til.
0: Ariel, det du som rar? Ja, litt grann, men ikke veldig. Men nå har vi dyttet deg I et litt sånn, du kan kjenne hendene våre hvis ikke det for intimt for deg, lett bak på ryggen din når du står der I badedrakt. Og så må jeg minne deg på, dette en litt sånn kaotisk, du vet, sånn kaldbading. Sånn at det sånn folk går ut I huff, huff, opp, og så må jeg tror ikke det blir så fokus på det fysiske. Jeg tror ikke noen rekker å få med seg din kropp, jeg tror ikke du rekker å få med deg deres kropper heller. Og du skal jo uansett, I det kalde vannet, ha fokus på deg.

0: Vi skal til noen musikanter, men som hadde en opptreden på et nachspiel, og de angrer seg litt nå, og mailen den høres sånn her ut. Kjære lørdagsrådet, og så står det i store bokstaver, hjelp. I helgen hadde vi fest, og det var helt koko-gøy. Festen ble avsluttet med et slags musikalsk nasj, hvor to stykk gitarer og en tverrfløyte, utrolig gøy kombo av instrumenter, spilte opp til allsang som skapte et rom hvor vi alle glemte helt tid og sted. Whoops! Dagen etter oppdaget vi en ganske sinna lapp hengt opp på fellestavlen i oppgangen vår, som en slags public shaming av vårt musikknasj. Og der sto det, vi i leilighet 125, altså deres leilighet, skal ha gjester på besøk. Vi kommer til å spille blokkfløyte og synge klokken 2:30 på natta til sjenanse for samtlige naboer. Det er ikke noe vits å si fra, da spiller vi bare høyere. Hjelp! Vi hørte ikke at noen sa fra. Og i retrospekt skjønner vi at dette kanskje ikke var så bra med musikalsk nasj klokka 2:30. Men som sagt, det var så gøy! Og så står det, vi glemte både tid og sted, men hva gjør vi nå? Vi har jo så lyst til å si unnskyld, men hvordan gjør vi dette? Vi aner jo ikke hvem som hang opp lappen, eller hvor i oppgangen de bor, og det er nesten ubehagelig å gå forbi folk i oppgangen nå, fordi det kan jo være hvem som helst som har hengt opp lappen. Har dere noen forslag? Hilsen angrende nasjmusikanter.
1: Åh, det er nydelig.
0: Ja,
1: nydelig fest, ja. Og det er veldig gøy, nei, det er gøy lapp å henge opp. Den elsker jeg. Altså, det kunne jeg gjort da.
2: Jeg liker nasje, jeg liker glemming av tid og sted, og jeg liker lappen. Ja. Og dette er bare et øyeblikk fullt av muligheter.
0: Oh.
2: Altså, jeg har alltid fått bedre kontakt med naboene mine etter at jeg har beklaget at jeg har hatt fest sent på kveld. Det er
0: dette
2: den beste
0: gruppen. Dette føler jeg du er god på, Kristina.
2: Her gjelder det bare å liksom, på ekte legge seg flat. Det kan at man skal legge litt penger i det. Det kommer an på hvor mange som bor der, men enten så skal man skrive et brev og si unnskyld, vi mistet helt følelsen av tid og rom, men det er utrolig lite omsorgsfullt av oss.
0: Ja.
2: Det beklager vi. Her er en blomst, en pakke med kaffe og kjeks, altså et eller annet, nesten uansett hva det er, så kommer de til å synes at det er charmerende.
1: De kan jo si, henge opp en lapp igjen på den tavla og si kjære deg, vi plagde vett av med tverrfløyta og gitaren.
0: Ja.
1: Vi er så lei oss for at vi var så oppe i vårt eget rumpehull, at vi glemte at du

0: fikk sove det helt tatt.
1: At du ikke liker musikk.
0: Ja, og det da du passiv aggressiv. Ja.
2: Veldig viktig å ikke være det.
1: Det skal vi ikke være.
0: Og så sier du, du er hjertelig velkommen til å komme innom leilighet, altså leilighetsnummeret deres,
1: ja.
0: Og hente nybakte boller, for eksempel.
2: Ja, og jeg ville åpne den til flere, jeg ville sagt,
1: til hele borslaget.
2: Jeg ville sagt, på søndag så skal vi bake så mange boller vi makter.
1: Ja.
2: Alle som synes det var irriterende skal få boller av oss.
0: Det blir en bolle for hver tone vi spilte. Ja.
2: Og bare prøv å skrive den unnskyldningen, for det skjer jo noen sånne ting i kroppen, for det er så skamfullt å si unnskyld, og så ender vi jo, eller jeg kan ofte ende opp med å legge inn sånne forklaringer, eller på en måte dempe unnskyldningen for å dempe følelsen av at jeg har gjort noe galt. Men prøv å ikke gjøre det. Prøv å ikke si sånn, men det har jo vært andre som, eller men det var jo hyggelig musikk, eller prøv å bare si unnskyld, vi var oppe i vårt eget rumpull, som vi sier, men vi ønsker å gjøre det godt igjen, vi skal være bedre i fremtiden, og nå håper vi at noen boller på søndag blir et plaster på såret.
3: Og så setter du opp en lapp ved siden av, hvor det står, hei, vi i leilighet 125, lurer på om det noen som har en sekkepipe, de vil selge oss.
1: Ja, det fristen å tulle litt også, eller bare, for det var så utrolig alvorlig.
0: Du kan tulle når de kommer.
1: Ja, ok. Ja.
0: Når de kommer på boller, så kan, da, det faktisk veldig gøy. Hvis de da lager bollefest i bakgården, de har en stand med boller, og sekkepipe.
1: Ja, for jeg skulle til å si, står de ikke der og spiller litt musikk?
0: Ja, det faktisk veldig gøy.
1: Hvor det står, hvis de står ute i bakgården da, med disse bollene, og så har de et bord med bollene på, men de står og spiller, og så henger det bare en stor lapp ned, hvor det står sånn, unnskyld.
0: Ja,
1: holder det?
2: Ja, altså, det er ikke så for, bare så lenge dere, det er ikke så, det er dette jeg mener med, det er et hav av muligheter.
1: Ja.
2: Finn en måte dere har lyst til å si unnskyld på, som dere synes virker litt gøy, litt søt, men prøv å ta innover dere det faktum at det er nok noen som synes dette var på ekte. Skikkelig irriterende. Man vet jo ikke liksom innenfor hvilke rammer. Kanskje de hadde noen barn. Kanskje de barna har hatt kolikk i to uker, og nå var det dette i tillegg. Så liksom, la unnskyldningen være ekte. Men så likevel gjør det på en eller annen måte som dere synes er koselig og varm, som dere gjør at kanskje dette gjør at vi blir litt bedre kjent med naboene våre.
1: Ja, for det skal ikke så mye til før man blir charmert, altså. Nei. Man er litt sånn, ah, dere var bråkete. Og så får man en bolle, og så er det sånn, nei, nå er jeg ferdig med det.
0: Og så er det noe med at når du får en ektefølt unnskyldning rett i nebbet, så er det vanskelig å fortsette å være sint, altså.
1: Ja, det er det.
2: Altså, jeg hadde noen naboer som klagde, både de sendte melding som vi ikke så, ringte som vi ikke så, kom opp, var kjempesinte. Vi prøvde å si unnskyld, det gikk jo ikke da, på en måte.
1: Selvfølgelig ikke.
2: Vi ble stillere, men folk skulle jo ut og sånn.
1: Ja.
2: Dagen etter, så leverte jeg kort, og blomster og en pose med kaffe. Etter det så har de vært helt sånn.
1: Ikke sant?
2: Altså, jeg har nesten fått klem.
1: Ja, det skal bare charmeres litt.
2: Ja, ja. Og fordi de hadde rett da. Bare anerkjenne at de var ikke kjipe naboer. De hadde helt rett.
0: Tenk at det er så skamfullt å si unnskyld.
2: Ja.
0: Det er, altså jeg har lært barna mine at det finnes ett magisk ord.
1: Jeg vet det.
0: Ta frem tryllestaven din og si unnskyld. Og ei unnskyldningen din. Det er aldri lov å si unnskyld, men... Hvis du sier unnskyld, men, så sier du unnskyld, men det var faktisk din skyld.
1: Ja, ikke sant?
3: Veldig, veldig klokt panel her i dag, altså, må jeg få si. Og så må jeg få komme et ønske til musikantgjengen. Husker dere repertoaret?
1: Ja.
3: For nå er jeg så nysgjerrig. Hva var det de spilt? Hva er det man spiller med to gitarer og en fløyte?
0: Kan det være Tracy Chapman?
3: Ja.
1: Du. Du. Er det ikke det,
3: Tracy? Titanic-time?
1: Ja. Ja, Titanic, kanskje. Ja, ved neste norskspill kan dere i hvert fall, for det kommer til å bli et neste norskspill, men da har dere oppskriften på hvordan man sier unnskyld, kan dere være så snill og ta opp en snutt og sende vår vei, for vi klarer ikke å leve i uvitenhet. Don't nobody else make me feel like...

0: lørdagsrådet. Jeg har en bestemor som blir 90 år om noen måneder, som jeg og resten av familien vil feire. Bestemor dessverre dement og bor på et sykehjem. Hun kan så vidt kjenne igjen oss nærmeste, men har ikke korttidshukommelse. Hun har også mistet språket og deltar ikke i samtaler med andre. Vi har så lyst til å lage en feiring for bestemor, men er usikker på hvor stor glede hun har av den typiske kaffe- og kakersettingen, da hun fort blir sittende litt perpleks for seg selv, uten å få med seg samtaler eller forstå det som skjer rundt seg. Jeg vil at hun skal være mest mulig inkludert og i sentrum av sin egen feiring, samtidig som det tilpasset hva hun i stand til å være med på. Det mulig å få til? Har dere forslag til hvordan vi kan feire vår snille, gode bestemor, som hun vil ha glede av? Og så det litt om bestemor. Hun alltid blid og positiv, og liker å bli tatt med på opplevelser. Hun har alltid vært glad i naturen, og glad i sanger hun kjenner fra barndommen. Hun også veldig observant og har et skarpt syn. Hun blir fort sliten, særlig når det skjer for mye rundt henne på en gang. Det gamle huset hennes tilgjengelig for å bruke til feiringen. Hilsen ett av bestemor sine barnebarn, Åse.
1: Åse, jeg ville gått for musikk.
0: Ja.
1: Jeg ville leide inn en deilig liten kvartett.
0: Ja.
1: Som spilte de gamle låtene som hun kan huske. Og så noe, altså, det trenger jo ikke å være liksom, at hun skal være i sentrum er jo på en måte ønsket til de rundt, ikke sant? Sånn at de må jo tenke at hvis det skal være en fest for hun bestemoren som hun skal kunne nyte, så må det være ikke så lang fest. Også noe musikk, tenker jeg, som hun kanskje kan nyte.
0: Altså, jeg kan ikke noe om demens, eller jeg har ikke noen i nær familie eller krets som har det enda, banker i bordet.
1: Mm.
0: Men jeg ble sånn, jeg bare stiller spørsmålet, for jeg synes dette en helt sånn skjønn mail, men så lurer jeg på, den festen mest for dem eller for henne? For det virker som om hun blir så fort sliten.
1: Ja, det en slags avsked for dem da, tenker jeg.
0: Ja.
1: At det på en måte en slags et farvel da.
2: Men det høres ut som hun blir fort sliten, men samtidig at det også mange andre elementer. At hun liker opplevelser, hun liker musikk, hun blid.
0: Men liker eller likte? Eller jeg må stille spørsmålet, for jeg tenker sånn, natur, men liksom, vi ønsket med denne feiringen, tror dere at, liksom, at hun skal ha noen våkne øyeblikk, hvor hun skjønner, der dere, jeg husker det, og så det bort, altså at man håper på mange sånne øyeblikk.
2: Jeg får litt inntrykk av det, ja. Og så tror jeg også at og jeg er heller på ingen måte når jeg ekspert på demens.
0: Det var derfor vi snakket om det du var med.
1: For jeg det.
0: Ja.
2: men jeg tenker at selv om man, jeg er helt enig, feiringen hverken trenger eller burde være alt for lang når en av de tingene man vet, men at hun fort kommer til sliten, men samtidig, det finnes masse mennesker som blir sliten av sosiale settinger, men vi tåler jo litt av det likevel. Mm. Og dette jo for en spesiell anledning. Og om det for henne eller for dem, jeg tipper også at hvis det kommer sånne øyeblikk da, så kommer hun også til å sette pris på at de også har det fint. Så det ikke så farlig å skille om det for henne eller dem. Det for begge deler.
0: Ja.
2: Dette min tegning, og dette mitt helt konkrete forslag på hvordan de skal feire. De kjører til huset, hvis det mulig, til det gamle huset hennes som tilgjengelig, hvis det mulig å kjøre en litt scenic route, altså litt, få med seg litt natur på veien,
0: ja.
2: Kanskje ta et stopp, se litt på naturen, og ta litt sånn pauser sånn at ikke det liksom blir alt for voldsomt, gjør gjerne det, komme seg til huset, og så ha en kveld hvor de har laget litt innslag, bare dem, så det ikke masse folk og sånn, men hvor de har øvd inn en del sanger, hvis de trenger en ekstra eller to til å liksom på en gitar, vi kjenner noen som spiller to gitarer og en tverrfløyte,
0: ja.
2: Så kanskje de kan melde seg på.
0: De kan kontaktes.
2: Ja. De har øvd inn det, men at det litt pauser imellom, sånn at det ikke hele tiden. Og at de kanskje også kan fortelle noen historier som de husker i familien fra da hun var liten eller at, men at man liksom har satt av noen sånne.
1: Men de har jo hengt mye med henne tydeligvis, altså de er jo glad i bestemoren sin
0: og hun har mange som er glad i seg, hun bestemoren ja. Heldigvis ja.
1: Og da kan det jo også hende at i hennes sykdomsforløp så at hun har at korttidshukommelsen har gått, men det noe hun husker fra, det noe hun liksom gjentar stadig kommer tilbake til at de tar tak I de minnene.
0: Ja, det de barndomssangene
2: da. Og det det jeg mener med både barndomssanger, men også noen liksom taler, nå viser jeg sånne
1: ja. Hermetegn.
2: Hermetegn I form av at det kan være mer sånn historier. Kanskje noen som kjente henne fra da hun var barn, som kan fortelle en historie derfor. Det trenger ikke være så lang eller noe, men at det finnes liksom noen historier som de setter pris på.
1: Mm.
2: Og at, det, at de har laget et lite sånn varieté-show, ja. Bare innad I familien. Og imellom der, så prater vi litt, men også gir en litt pauser. Men at da også, har de liksom dratt I barndomshjemmet, de har kanskje sett på litt natur, men får både sang og noen historier, man får sagt at man glad I henne. Det en liten utflukt, så det ikke liksom bare hverdagen.
1: Mm.
2: Og så reiser de tilbake, og så passer de på å ta et veldig fint bilde av alle sammen, som de kan sette litt stort opp på rommet hennes etterpå.
1: Jeg synes at avslutningen på den varietéen skal være at noen har kledd seg ut som mannen henne som kom hjem fra krigen.
0: Jeg må jo være lov, altså, det jo, man kan jo tulle litt også. Det må jo være lov.
1: Åja, oh, jeg mente det.
0: Åja, oh, du mente det? Åja.
1: Oh, hun jo kjempegammel. Hun har sikkert en mann som var I krigen.
0: Vet du hva? Kanskje ikke. Jeg blir sånn, og nå igjen, jeg bare sier, jeg kjenner ikke retningslinjene.
1: Ikke heller. Jeg har men, bare sett masse filmer om det.
0: For jeg trodde det var gøy, men så ble jeg sånn, eller det faktisk liksom fint for henne?
2: Men det kan være at mannen
3: er hjemme, da. Jeg må få skjære noen der. Du skal ikke klæ ut som noen mann, nei. Det, blir, det en artig idé, men ærlig talt, damene blir jo helt forvirret, og dessuten hvis jeg 90 år, så har jeg født I 1935, da. Så da var jo 15 år når krigen var slutt.
0: Da var ikke hun sammen, da.
3: Nei, så hun var ikke gift.
0: Nei.
3: Nei. Og da begynner pappa, og sånn, så blir det bare forvirringen. Men ja. Jeg synes at vi inne på noen av disse sangene. Niedelven stille, hvis man hører til I Midt-Norge, for eksempel. Ja. Ja. Eller gå aldri ut en stille sommernatt en tur på Hovedøen.
0: Ja.
3: Og så tror jeg at det artig å si at dere barnebarna og sånn, syng det der, da, for at selv om jeg ikke kjenner dem, så skjønner jeg kanskje at det det. Og så må jeg få lov til å legge til den magiske ingrediensen, da. En liten valp. Eller kattepus som ikke forvilter.
0: Ja.
3: For det har jeg sett sånne videoer av når jeg suller på telefonen min, at det sånne gamle folk som sitter og helt I ørska, og så får de en liten, et lite nøste I fanget, og så ja. blir de så happy og fornøyd da.
0: Ja.
3: Det sånn utrolig deilig. Og så tror jeg at man også, det viktige, nå de jo allerede nevnt at hun blir fort sliten, så det må være klar på å avbryte den festen her litt før du hadde tenkt. Sånn, ja, men vi skulle jo synge Edelweiss og ta medleyen vår fra Sound of Music. Den får vi ta en annen gang.
2: Mm.
0: Ja, da kan man synge den på vei ut da. The hills are alive. Men,
1: går det an å kle ut den katten som mannen som kommer hjem fra krigen?
0: Men,
3: sette en Hitlerbart på katten og si at det Adolf Hitler. Og så nå skal vi ta en Hitler. Vi dreper inn.
0: Hvorfor meg? Det blir en annen fest. Men jeg har det gøy med tanken. Men bilder da, det har ikke vært nevnt. Hvorfor kjører vi ikke sånn lysbildeshow?
2: Gjerne det også.
0: Vender de ikke hjem når man blir dement? Det jo derfor sanger fra barndommen og sånn.
2: Jeg tror også å spille på gamle minner. Historier, bilder, sanger. Enig, ikke lag opplegget for langt, men likevel så tror jeg at det kan være bare både for de som avsender det, men også for bestemoren selv, da. At det litt sånn at man har øvd litt på de sangene.
0: Ja.
2: At man har virkelig gjort seg litt flid, men det litt fint. Valgt ut en del bilder. Valgt seg noen, sånn at ikke det bare liksom, her alt.
0: Ja.
2: Men her har vi liksom virkelig prøvd å lage derfor, og så blir det sånn, lag en liten slags forestilling.
0: Ja.
2: Så sånn, nå neste nummer.
3: Og så er det viktig at den nye kjæresten din trenger ikke å være med på det her. For at når det sånne nye folk, så blir jeg bare forvirret og skjønner ikke hvem du, og det deg eilert?
0: Ja.
3: Og sånn, så det liksom at man holder seg til den harde kjernen, da.
0: Det var, jeg kan ikke noe om det, men det hørtes veldig riktig ut. Men også lurer jeg på, bare for å ha denne festen, for den, jeg synes det begynner å bli ordentlig fint her nå, så hun kjøres dit, til det gamle huset, der synger alle disse barnebarna som glad I henne, de synger de sangene som hun glad I, klapper på en katt, det vises noen bilder så lurer jeg på, kanskje hun skal hjem etter det, og taler og sånn de ordene de,
3: det blir vanskelig
0: ja, men at de kan mingle etterpå kan familien debrife og snakke om
2: det heller, bestemor men det derfor jeg også sier taler med hermetegn for jeg bare mener at noen historier også kan være fint, for har jeg hatt erfaring med at å fortelle noen sånn kanskje hvis hun har en lillebror der og han kan fortelle en historie som han vet at hun veldig glad I, som de har fortalt mange ganger.
0: Ja.
2: Det trenger ikke være nye historier, men sånn, nettopp. Jeg har lyst til å fortelle denne. Også fordi at da blir hun også en slags avsender til de barnebarna, for eksempel. At det ikke bare sånn, nå skal du få all informasjonen.
0: Mm.
2: Men dette et minne jeg bare vil si for at jeg setter pris på. Og jeg sier ikke at det bare mangler noe, men det kan også være med det lille showet med lysbilder, sang, ja. En historie eller to. Og så er jeg enig, det kan avsluttes litt før enn man tenker.
0: Vi tar det bildet, og så kan de mingle huset etterpå. Ja.
2: Og så gjør det ikke noe hvis det er litt stillhet og litt ro. Man trenger ikke være redd for den pinlige stillheten på akkurat denne festen. Nei. Det kan være fint.
1: Og ikke sånn spisshatt med strikk under, for den er så ubehagelig.
0: Helt innestemme, hele festen. Og så, jeg må bare si, så heldig bestemoren din er også. Ja. For hun har mange som er glad i seg.

0: Du sa noe så fint mens Lady Gaga spilte Nora Svenningsen. Du fant på en nydelig slogan til lørdagsrådet. Vil du si det høyt?
1: Ja, det kommer så mye bra ut av meg. Men jeg sa jo da at det er jo Lady Gaga som putta Ellen i lørdagsrådet.
0: Nei, det var ikke det du sa. Du sa lørdag. Å få være med på lørdagsrådet, det er jo...
2: Oh, ja. Jeg trodde dette var en sånn impo-oppgave.
1: Jeg sa, dette her, det lader opp til å bli Norges nest vakreste eventyr.
0: Ja, for det vakreste har jo 71 grader nord. Tatt. Men jeg er kjempefornøyd med nest vakreste eventyr.
1: Det er jeg jo enig i.
0: Ja.
2: Så for meg blir det en helt klar nedadgående tendens da.
0: Ja, men ikke langt ned. Neida, nest det vakreste, det er bare rett ned på andreplassen. Jeg er helt fine med det. Den fjerde var det jeg sa vi skulle hjelpe, men vi kan jo ikke hjelpe noen uten at jeg leser hva det er de har problemer med. Kjære gode lørdagsråd, åpne mailen med. Jeg bor i kollektiv med mine tre beste venner, og vi har det helt fantastisk. Vi ler så det griner, kan snakke om alt, og jeg tenker daglig at jeg må ha truffet jackpot i vennelotteriet. Men jeg har et lite problem, et sånt irriterende, selvopptatt, det er ikke dere, det er meg problem. Alle de tre har fått seg kjæreste. Kjempefine gutter, virkelig. De behandler vennene mine som dronninger og sliter ikke ned døra i kollektivet. Men jeg klarer ikke å være glad på deres vegne. I stedet går jeg rundt som en sånn passiv-aggressiv bakgrunnskarakter i en romantisk komedie. Hun som smiler litt for bredt, men egentlig har lyst til å skrike en pute. Hver gang de nevner typen sin, får jeg et lite stikk i brystet, og tankene flyr rett til eksen. Og da blir jeg stille. Jeg som vanligvis kan skravle hull i hodet på dem, sitter plutselig der som et nikkende ekko. Jeg stiller ikke spørsmål, jeg skifter tema, og jeg får plutselig veldig mye å gjøre når kjærligheten nevnes. Alt jeg vil er å være en god venn og heie på kjærligheten. Men samtidig prøver jeg desperat å glemme min egen kjærlighetshistorie, som forresten varte i beskjedene 4 måneder før han fikk pekkeren. Ja, det er det offisielle ordet, og stakk. Han var den første jeg likte på ekte, og jeg skjønner ikke helt hvorfor hjernen min nekter å slippe taket et halvt år senere. Hadde dette vært rett etter bruddet, kunne jeg sagt «Hei, jeg blir litt trist når dere snakker om kjæresten deres, håper det går greit å tone det ned litt». Men nå, et halvt år inn, det føles ikke som jeg kan gi dem taleforbud om kjærlighet på livstid. Dette er mitt problem. Så ja, her sitter jeg, midt i 20-årene, med kjærlighetssorg og 3 lykkelige par rundt meg. Hvordan blir jeg glad på vegne av andres kjærlighetsliv når jeg egentlig bare vil glemme mitt eget? Klem fra den fjerde. Og så skriver hun også at de i kollektivet, de har hatt kjæreste i henholdsvis 4 år, 1 år og 3 måneder. Så et nok så etablert, et på vei og et rykende ferskt. Det er vel det rykende ferske som er verst?
3: Sikkert, ja, for jeg er veldig forelsket.
2: Men det er der håpet hennes ligger da. Det kan jo gå til helvete.
0: Det er bare 1 måned igjen, ja. Ifølge hennes statistikk.
2: Ja, jeg håper jo veldig på at det skjer seg da. Det var veldig gode nyheter at det var bare 3 måneder.
0: Statistisk sett, ja. Altså 3 forhold skal jo ikke vare. Noen skal jo ryke her, og så vil hun få noen på sitt lag kanskje.
2: Ja.
1: Men altså, dette her er, dette er noe jeg kunne sendt inn selv. Altså om hun er den fjerde, jeg er den trea altså. Det her, jeg har opplevd nøyaktig det samme, nesten litt skummelt, det med at, for jeg har jo kjæreste nå, men det tok 26 år også, jeg har vært single hele livet, og jeg også sleit med den, at når du ønsker deg noe så mye, og ser at alle rundt deg får oppleve det du har øverst på ønskelista di, uansett hvor mye glad du er i de og sånn, så er det noen ting som blir så sårt, at det liksom, du sliter med å være genuint glad. Og jeg har slått meg så mye vrang når jeg er full og ute på byen, og alle er sånn, nå skal jeg, og han, og jeg har 5 å velge mellom, og jeg så står jeg der og er sånn, faen, det er ingen som vil ha meg. Og den følelsen der er helt forferdelig, fordi du ser selv hva som er gæren, som åpenbart den fjerde gjør her, og at du får liksom dårlig samvittighet for at du er en dårlig venn. Så hvis jeg nå skal komme på tips som jeg brukte for å komme ut av det her.
0: Ja, for det var ikke bitter helt front, bare til du, det var ikke kjæresten som løste det?
1: Klart. Nei, litt. Jeg skal ikke ljuge og si at kjæresten løsner på mye, nei. Men også det med å se litt som du ser på andre ting, altså sånn jeg ser på jobb, at hvis en av mine kollegaer får en ting jeg også gjerne vil ha, så må man heller tenke at livet er langt. Nå er det heller gøy å feire at nå er det du som fikk den oppturen, nå må vi feire det, og kanskje neste år så er det min tur, og det hjelper litt å tenke sånn, om jeg får kjæreste du har 26 eller 43, så er jo den store kjærligheten fortsatt like stor. Og heller gå inn i det tankesettet at, vet du hva, nå feirer jeg venninna mi, og så, når det har gått ett år der, så er ikke det like gøy. Det er mindre sex, og mindre det går nedover derfra.
0: Ja.
1: Og så heller, så kan du sitte når de er sånn 5 år inne i sine forhold, sånn, ja, jeg dater. Da får det heller være hun artig venninna som dater litt rundt, da, og kan oppleve den store kjærligheten etter alle andre.
2: Ja, det er ikke helt dumt sagt.
1: Nei.
2: Og det der minner meg litt om en sånn, hva skal man si, en slags filosofisk betraktning som jeg resonerte veldig godt med meg, da, som er det der med tanken om at livskvalitet, den opplevde livskvaliteten, har ikke noe med det faktiske nivået du er på. Det kan gjelde, altså, nivå av alt mulig, det du setter viktig da. Det kan være penger for eksempel, eller jobb, eller kjærlighet i dette tilfellet. Men det er jo tendensen, eller i mattespråket, den deriverte da. Den deriverte må være
1: den. Nå skjønte jeg det.
2: Nei, men sant, altså, du kan ha to mennesker som er på samme nivå, som har kjæreste, sånn, eller tjener så mye penger. Den andre, den første kommer liksom fra et høyt nivå og har fått nedgradert, sant?
1: Ja.
2: Så nå, han tjente 1,2 millioner, nå tjener han bare 800 000. Den andre har gått fra 400 000 til 800 000. Det er jo han som har 800 000 på vei opp. Han er jo mye mer lykkelig, sant? For han er jo dette en positiv trend.
1: Ja.
2: Mens for den andre så er det en bakke, nedoverbakke. Og akkurat det må hun utnytte her også. At
0: livet er jo forklart som økonomi, det likte jeg.
2: Ja, alt det handler jo om penger i livet.
1: Ja.
2: men hun er jo den som har mest å tjene her. Det er hun som har potensialet, sant? Ja, det er det man må embrace sitt potensiale.
0: De har alt å tape.
2: De har alt å tape.
0: Alt å vinne.
2: Ja. Mm.
3: Jeg er litt opptatt av, er det bitter, altså er det kjærlighetssorgen eller misunnelsen som prater? Jeg synes, for det er litt sånn to forskjellige spor.
2: Ja, ja.
3: Fordi hvis det på en måte er kjærlighetssorgen hennes som gjør alt dette så vanskelig, så tror jeg hadde sagt det til venninne mine.
0: Ja.
2: Enig.
3: At for det tror jeg alle har forståelse for, at det er veldig kjipt å ha kjærlighetssorg, og 6 måneder er jo ikke så lenge egentlig.
2: Nei.
3: Altså, at hun fortsatt sliter med det, det synes jeg ikke er noe rart.
0: Nei.
3: Så jeg tror rett og slett at jeg hadde tatt en prat, men hvis de har det så bra i utgangspunktet sammen, jeg hadde sagt det rett ut, jeg. Kanskje pakket det inn litt da. Men sagt liksom at jeg synes dette er vanskelig fordi at, ikke fordi at hun ikke under de å ha kjærester og ha det bra, men at hun synes det er vanskelig fordi hun fortsatt ikke er ferdig med det bruddet.
0: Ja.
3: Og det tror jeg kan løse litt mye, for de er jo ikke, hvis de er nyforelsket 3 måneder, så er jo det, de er jo ikke i vater de heller, bare på helt andre siden av skala.
0: Hun har egentlig løyet for vennene sine, for de vennene tror jo nå at hun, nei, det er over, men det stemmer jo ikke.
3: Nei, så hun må si det, at hun ikke har det bra, fordi at, ikke, at det handler om at hun ikke under de det, den gleden, men at hun synes det er vanskelig, det tror jeg er eneste
2: løsning. Men du sa at du hadde kanskje pakket det inn litt igjen. Jeg har lyst til å høre hvordan har du pakket det inn. Beste innpakningen er.
3: Nei, men litt sånn, jeg bare understreker at hun vil de vel, og at hun er glad på deres vegne, men at hun synes det er vanskelig fordi hun fortsatt er lei seg.
0: Ja.
3: For det er ikke sikkert de reflekterer over det i det hele tatt, oppi sin egen lykke. Og jeg kan jo forstå at hvis jeg bodde med min beste venn i London en liten periode, han ble veldig nyforelsket der.
0: Hva studerte du der da?
3: Ingenting, jeg jobbet. Da jobbet jeg med fotball for TV2.
0: Ja.
1: Nå trodde jeg du var fotballproff i London. Det er jo Guri Malla, og du har opplevd
3: ingen fare, Nora.
1: For tjukk for militæret, men London
3: og for tjukk for Premier League.
2: By all means.
3: Ja. Og da var jo de veldig nyforelsket, og de begynte å ligge med hverandre med døra åpen. Og
1: så jeg
3: er veldig glad i dere, hei på dette, lukk døra, vær så snill.
1: Ja.
3: Og det var, utover det så hadde jeg ingen problemer, men du må jo på en måte gi folk som er i en form for forelskelsestranse en bare sånn, hei, dette synes jeg er litt kjipt. Og så tipper jeg de som er jo åpenbart glad i henne, da, de bor med henne, de kommer til å løse dette her.
2: Jeg er veldig glad for at du valgte den løsningen, ikke var han som sitter på en stol utenfor.
3: Ja. Jeg så først.
2: Du gjorde det, ja. Og så ble du lei. Så da, dette går ingen sted da.
3: Nå har jeg sett nok. Ja,
0: det er litt fristende å dra krakken inn til å sportskommentere det som foregår på Sandromo.
1: Jeg tror også siste tips fra meg til den fjerde er bare å banke inn sånn at dette er ikke unormalt, at del det med vennene dine. Dette er ikke normalt, nå sitter vi 5 stykk her, sånn jeg vet det nå, 1 av 4 har hatt det nøyaktig samme.
0: Ja.
1: Dette er ikke unormalt, ta det opp med vennene dine, og så kommer de til å godta det også.
0: Det slo meg altså nå, i sted da du snakket, eller ordet misunnelse, at man ofte kan bli misunnelig fordi livet føles kort, for det er et eller annet med sånn, å dere har det nå, jeg vil ha det nå, og så glemmer man, som du sa i sted, Nora, at men livet er jo kjempelangt, det skal du få senere, men at man får helt sånn panikk av at jeg vil ha det samme akkurat nå, enten det er samme jakka fra arket, eller kjæreste, eller samme bil.
1: Jeg tenker jo ikke så mye tilbake på noe. Jeg også husker på ungdomsskolen og sånn, åh, jeg vil også ha den første kjærligheten, det å sitte og holde hender i gangen nå. Og sånn. Ja. Men jeg tenker jo ikke på det nå tilbake, sånn, fader at ikke jeg leide Tobias også i gangen, det gjør jeg jo ikke. Og tenk å finne store kjærlighet når det er sånn 42.
2: Ja, det er...

0: som jeg liker å jobbe med, som jeg har jobbet på teamet i mange år, og kjenner godt. Vi er like på noen områder, men også veldig forskjellige. Jeg opplever kollegaen min som litt dramatisk. Tina tar ikke imot positiv tilbakemelding, og graver seg bare mer og mer ned. Jeg ser at jobben tøff og at ting vanskelig, men all negativiteten tærer på meg. Jeg klarer snart ikke å ta imot mer negativitet. Skal jeg bare si, ja, du burde sykemelde deg. Ja da, du helt elendig i jobben din. Ja, du klarer ingenting. Hvor mye skal jeg ta imot? Jeg kan selv føle på at jeg ikke får til ting. Dagene på jobb vanskelige, spesielt siden overgangen stor, men jeg prøver å ikke grave meg ned. Har dere noen råd til hvordan jeg kan møte Tina? Hun ikke spesielt mottagelig for positive tilbakemeldinger. Hilsen Simen. Og det kunne man vel nesten merke, for du hører jo tonen til Tina, med sånn, jeg burde sykemelde meg.
1: Det viktig at han blir jo ganske negativ av det. Jeg tror jeg hadde løst det med å si sånn, du Tina, kan du komme hit litt? Det var en ting jeg vil snakke med deg om. Det er bare at jeg lurte på om du kunne skjerpe deg litt! Ta deg sammen da!
0: Ja, men kanskje vekker denne litt?
1: Ja, kanskje. Det var litt digg det da.
0: Ja.
1: Det vil kjenne, men litt vondt i stemmen også.
0: Det som et verbalt elektrosjokk. Jeg vet ikke hva man bruker vel fortsatt det.
2: Prøv du også, Jon Martin. Alle må prøve å gjøre det. Ta deg skjerpe da!
0: Ja.
2: Nå må du skjerpe deg!
1: Han lå litt baki. Du kan gi mer.
3: Hæ? Jeg synes det var skikkelig god.
1: Ja. Okay. En til.
3: Tina, nå skal du høre her.
2: Nå må du faen meg skjerpe deg!
0: Jeg vil oppleve. Jeg orker ikke å se på dere mens jeg gjør det.
2: Åh, kjeft da, Tina!
0: Det var deilig.
1: Da var vi ferdig med denne saken.
4: Videre.
3: Simen, bare spill av dette segmentet til Tina, så er det over og ut med det problemet der.
4: Men jeg synes svaret riktig, bare at vi må skru ned volumet litt.
1: Ja,
0: er det like gøy da?
4: Nei, ikke, men dette er jo ikke først og fremst gøy for Simen.
1: Nei.
4: Så jeg tenker, faktisk, hvis mennesker også får lov til å bare holde på og suttre over så lang tid uten at noen prøver å korrigere det, man må gi tydelig beskjed at jeg blir sliten, det dårlige humøret ditt går ut over meg og andre på jobben, dette ikke bra.
0: Men kan man gi Tina et alternativ? At Tina, jeg har noe til deg, men jeg har to varianter av det.
1: En jobb i Sør-Sudan på et kjøpesenter.
0: For å få perspektiv.
1: Ja.
0: Sånn at, for det jo et eller annet med en sånn der, den tralten hun inne i. Det samme som når folk eller har depresjon de ikke kommer ut av, så jo elektro, altså du på en måte sjokker kroppen for å komme ut av de banene. Så jeg tenker at den der tonen vi hadde i sted vil du ha verbalt elektrosjokk, eller vil du ha en mer konstruktiv tilbakemelding? og så tar hun sikkert den konstruktive først. Ja. Hva var det andre?
1: Og det skal du få se.
0: Ja.
1: Men jeg bruker, apropos Sør-Sudan, så bruker jeg alltid å si til mine familiemedlemmer når jeg synes de syter litt igjen. Hvis det litt sånn, man kan jo lett klage over, man kan jo klage over ting, og så ikke helt huske at man har det jo egentlig veldig bra. Sånn, det er så dumt, jeg synes det er så utrolig irriterende at denne folieringen på Teslaen begynner liksom faller av litt grann helt inn i hjørnet der så ingen ser, sant? Så bare sånn, da bruker jeg si sånn, jeg tror du har hele Sør-Sudan sin sympati nå for dette utrolig graverende problemet.
0: Men når det inn, for jeg føler at når jeg kommer med perspektiv, spesielt til barna mine, fra andre deler av verden, så liksom, det treffer dem ikke.
1: Nei, altså mine barn veldig smarte da, så det går greit der. Shots fired. Neida,
0: For de bare ser på den videoen jeg viser hvor de har laget sånn klemt sammen plastflasker, og så binder de det på føttene, og det er skoene deres.
1: Ja.
0: Og så er det sånn, ja, men det gjelder jo ikke meg. Det går ikke inn.
1: Nei.
0: Jeg prøver meg på det perspektivet, det funker ikke.
1: Jeg tror det er oppdagelsen det er noe feil med.
0: nei, det var det verste du svarte en gang.
3: Jeg tror jeg har opplevd litt av dette opp til flere ganger, at det noen som så negative at det går utover min psyke. Og da til slutt, for jeg litt konfliktsky, så jeg tør jo aldri helt å være sånn

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.